Violent. Piku puki kaki kaliolen. Piku puki kaki kaliolen. Hei, sen tuuli vei. Iso puki kaki kaliolen. Iso puki kaki kaliolen.

jajn. Balta merle on saari, siellä asu vanha baari. Baarilla on jaguari, kätterästi polkee vanha baari.

kun siihen ryntäsi eräs piikalikka. Joo, joo, ja eräs piikalikka. Joo, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka. Joo, joo, no ikivanha kikka. Joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti. Joo, joo, ne parastansa koitti. Joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti. Joo, joo, no kuka sinä voitti. Joo, no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää. Joo, joo, ja tyttölapset tykkää. Joo, ja tyttölapset tykkää. On keho hieman, jo sydän heillä sykkää. Joo, joo, jo sydän heillä sykkää. Joo, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle. Joo, joo, mä olin kiltti hälle. Joo, mä olin kiltti hälle.

Neitimme vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suotta, joo, kai syytettynä suotta,

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
2: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Anto, Tora on the road, hey!
1: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
2: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
3: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
2: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
1: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
2: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
3: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun videot ja eteisestä peili? Mä oon

Missä on mun stereot ja komerosta kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiska virsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tosi

missä on mun tommelit ja Saksan päivän koira. Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä. Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka. Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoa joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin Eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen on sitten pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä oikein, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai naiksi, mutta ne vaan piiaksissa astioita pesee. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa, vai yksin kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkäsiä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa partaa ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Ja onks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää,

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu.

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: 101.ru
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: kalliolleen. Pikku pukki kakki kalliolleen. Hei, sen tuuli vei.
1: Iso pukki kakki kalliolleen.
2: Iso pukki kakki kalliolleen.

en jij. Baltamerle on saari. Siellä asu vanha baari. Baarilla on jaguari. Ketterästi polkee vanha baari.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Удобно усаживаем агуз.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки и степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
4: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramantren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
5: Täällä ylös, gentlemen!
4: Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Niin tältä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainoksiin, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

pikaan. Kun siihen ryntäsi eräs pikalikka, joo joo ja eräs pikalikka, joo ja eräs pikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, joo joo, no ikivanha kikka, joo no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo joo, ne parastansa koitti, joo ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo, joo, no kuka sinä voitti, joo, no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. Kun keho hieman jo sydän heillä sykkää, joo, joo, jo sydän heillä sykkää, joo, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo, joo, mä olin.

Neiti myöhemmin vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suotta, joo, kai syytettynä suotta,

aivan oikeus syyninen. Hovioikeus, harkitaan! Korkein oikeus. Rangaista!

mulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen.

olla jonossa. No onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, pulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

Joka päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen,

Missä on mun pakastin ja verhot ikkunoista? Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kanssa? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun videot ja eteisestä peili? Mä oon ihan

Missä on mun stereot ja komerosta kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiskavilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja

missä on mun tommelit ja saksanpäivän koira. Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä. Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka. Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Eikö mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoa joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen olisi tietysti pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai naikse, mutta ne vaan piiaksessa astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai oliks niin kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa partaa ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenevampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä? Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää,

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
2: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka jää.